Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Британка зв'язала двометрову копію Букінгемського палацу. На створення пішло 8 місяців роботи та близько 100 клубків вовни. 93-річна Маргарет Сімен прославилася і здобула негласний титул «Королева в'язання», створюючи зниток за допомогою гачка неймовірні роботи. Її останній шедевр – потужна двометрова копія Букінгемського палацу з вовняних ниток, на яку вона витратила 8 місяців. Балінсіага презентувала сабо, яке імітує зовнішній вигляд дерева. Вперше таке взуття представили на презентації колекції модного будинку «Літо 2023 The Mood Show». Сабо представляють ідею справжнього класичного взуття, яке зазвичай виготовляють з дерева, та походить воно з Європи. Взуття має додаткові деталі, як гострий носок, зручні устілки та масивні підбори. Глянцеве покриття імітує зовнішній вигляд дерева. До речі, ціна такого взуття – 1250 американських доларів.
0: На Перець ФМ усе про все.

радую, що там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш.

0: єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Батька Хмель!

вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо, хоч.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У чому зустрічати новий 2023 рік, щоб порадувати кролика? Ця тварина – символ довголіття, миру та процвітання. Рік водяного кролика несе в собі дві основні енергії – дерева та води. Вода несе свободу та мир, а дерево – процвітання, зцілення та творчість. Тому 2023 стане роком надії, встановлення миру та сприятливих змін. Кольорова палітра цього року дуже різноманітна. Це і червоний, рожевий, жовтий, сірий та білий. Рожевий принесе успіх у коханні, гармонію у відносинах, а червоний сприятиме просуванню в кар'єрі та успіхам у бізнесі. І давайте дізнаємося, що дарувати на Новий рік в умовах частих відключень світла. Якщо у вас небагато грошей, ви можете придбати ліхтарик. Цей маленький подарунок може значно спростити життя під час чергового відключення світла. Якщо бюджет більший, зверніть увагу на світильники, які працюють від акумулятора. Ще одним корисним подарунком стане Powerbank. Крім цього, ви можете подарувати на Новий рік термос або термокухоль. Вони допоможуть зігрітися під час холодів, як і ковдра. Такий подарунок завжди стане в пригоді. Для любителів почитати чудовим подарунком стане електронна книга. Вона може довго працювати без підзарядки.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Хитс ФМ. Горячі жарти, свіжі хіти.
1: Around the world.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, друзі, це люди, які вас добре знають, але все одно люблять.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: І ти домріє важко.
3: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
2: Але як без цього?
4: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
3: Угу. На СТО.
2: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама. На Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Просто зараз коротко про погоду на сьогоднішню неділю, 24 травня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 21. На сході хмарна погода із дощем, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 24. У північних областях буде хмарно з проясненням, плюс 21. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарна погода з дощем, плюс 21. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря в день 21 градус із позначкою плюс. День завжди починається краще, коли знаєш, що вдягти і на що сподіватись.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. Треба одружуватися до 20 років, а то потім зуб мудрості вилізе. І вже ні.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
2: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.
3: 4-5-6-8-2-6-0.
4: J-Lo!

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Китаї там гуманоїд, робот, він вирішив станцювати під Майкла Джексона. Йому увімкнули легендарний Білі Джін. І спочатку виглядало доволі, я б навіть сказав би, ефектно і навіть схоже. Бо рухався оцей робот, ну, справді, як людина, доволі пластично. Навіть намагався відтворити цю місячну ходу, і мені, знаєш, перші секунди здавалося, що все виходить. Але потім...
2: Найцікавіше відбувається після слова «але».
1: З'явилася головна перешкода, головний ворог штучного інтелекту,
2: антагоніст, так
1: гуманоїдів та роботів. І знаєте, що це?
2: Ну?
1: Сходинки.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Просто зараз коротко про погоду на сьогоднішню неділю, 24 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 21. На сході хмарно, погода із дощем, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 24. У північних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарна погода з дощем, плюс 21. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Температура повітря в день 21 градус із позначкою плюс. День завжди починається краще, коли знаєш, що вдяг і на що сподіватися.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, уявляєте, вчора встала на ваги разом із своїм котиком. Уявіть, за зиму котик поправився на 15 кілограмів. Обалдеть.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: перемоги.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дорогі вчителі, шана вам! Я не знаю, чи діти щось навчилися з того дистанційного навчання, але батьків ви точно підтягнули. Дякую.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: Можливо, у вас і буде час, якщо ви перебуваєте на Київщині, відвідати місто Боярка, бо там росте унікальне дерево гірко-каштана, звичайного відомо як боярський каштан. Його особливість в незвичайному природньому феномені. Він щороку розквітає лише наполовину. От уявіть собі каштан, тільки він квітне лише наполовину. Все дивовижне навколо нас.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Просто зараз коротко про погоду на сьогоднішню неділю, 24 травня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 21. На сході хмарна погода із дощем, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 24. У північних областях буде хмарно з проясненням, плюс 21. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарна погода з дощем, плюс 21. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря в день 21 градус із позначкою плюс. День завжди починається краще, коли знаєш, що вдягнути. Ти і на що сподіватися.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, здається, всі навесні в очікуванні кохання. А я оце чекаю тільки на лопату, граблі та город. Ех, та.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, мамо, а скажи, будь ласка, а чому молода у всьому білому?
2: Ну, це красиво, бо це важливий день в неї. Розумієш?
1: Розумію. А чому тоді молодий в чорному?

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Атлас Фестиваль 2026. 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: І ти до мрії важко.
8: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
7: Але як без цього?
9: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
8: На СТО.
7: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
1: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
6: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
10: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Італії сталася цікава ситуація. Там поліція зупинила вечірку Міка Джаггера через тиху середу. 82-річний фронтмен The Rolling Stones, він зі знімальною групою святкував зйомки фільму. Музика лунала з невеликої манюсінької колоночки і була насправді не надто гучною. Але ж після скарг місцевих жителів поліція прийшла туди, відбувалася ця подія, незадовго до півночі і попросила завершити святкування. Учасники хоч і здивувалися такому рішенню, але погодилися вимкнути музику. От бачите, навіть маленька колоночка світової зірки може не робити галасу.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Просто зараз коротко про погоду на сьогоднішню неділю, 24 травня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 21. На сході хмарна погода із дощем, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 24. У північних областях буде хмарно з проясненням, плюс 21. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарна погода з дощем, плюс 21. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря в день 21 градус із позначкою плюс. День завжди починається краще, коли знаєш, що вдягти і на що сподіватися.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Ой, ви знаєте, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

гострі жарти на Перець ФМ. Піднімаючись пішки на 16-й поверх, вантажник Микола підібрав 100 синонімів до словополучення «погані ліфтери».

0: очі. Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
4: Реклама. На Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Філсгарден на ВДНГ відбудеться концерт «Шумій». На сольному концерті «Просто небо» артист співатиме про те кохання, яке багато хто шукає. І про ті слова, які так важко вимовити в голос. У цей вечір наживо прозвучать «Мальви» та «Біля тополі», «Вище хмар» та інші пісні. Київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний вокально-інструментальний концерт «Музика Франції під зорями. Французький поцілунок». Відчуйте французький шарм та романтику серця і душі завдяки поєднанню вражаючих відеопроєкцій у форматі 360 градусів на найбільшому куполі країни та талановитому виконанню яскравих та неповторних композицій романтичної Франції. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org. .ua. В камінній залі театру «Колесо» відбудеться вистава «Дабл-дабл» або «Загадкова пастка». Зустріч жінки та чоловіка – найкращий початок будь-якої історії. Гроші, кохання та щастя – ось головні ставки в цій безкомпромісній грі. Національний цирк України запрошує залаштунки. Ви дізнаєтесь історію та особливості унікальної будівлі. Побачите репетиційні зали та місця, що наповнені магією створення шоу. Зустрінете людей, чия робота проходить поза манежем, та артистів, що готуються вийти до глядача. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець FM».
1: Зайва, милий.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Просто зараз коротко про погоду на сьогоднішню неділю, 24 травня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 21. На сході хмарна погода із дощем, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 24. У північних областях буде хмарно з проясненням, плюс 21. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарна погода з дощем, плюс 21. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря в день 21 градус із позначкою плюс. День завжди починається краще, коли знаєш, що вдягнути. І на що сподіватись.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, поміряла сьогодні об'єм стегон і побачила, що з віком плацдарм для пригод стає більшим. Тільки от пригод чомусь стає менше.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Я до сих пір шокований, що моє майбутнє залежить від мене. Ну ви могли когось відповідальнішого знайти, чим я, га?
2: Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce, son. Yeah.

0: Kiss FM. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху і одних в рекламі. 100 у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Як виявилось, Сашко, що креми оці всі, знаєш, вони можуть не тільки впливати на шкіру, але ага. й на настрій. Вчені пояснюють, що шкіра і мозок тісно пов'язані між собою. Ти знаєш, а я оце згадала, що колись до мене на інтерв'ю приходив мужчина, який розповідав про те, що він робить різні сироватки, крема з...
2: З конопель.
1: Ну, та.
2: Ну ти думаєш, що це якось пов'язано?
1: Я оце тепер задумалась. Може, це якось пов'язано. Виходить, на шкіру намащуєш, а якось тобі такий світ яскравіший, знаєш, і фарби якісь такі більш насичені.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось у стосунках є фрази, після яких чоловік автоматично починає нервувати. Ну, коронна фраза. Щось сталося? Нічого не сталося. Ага, все. Все, після цієї фрази ти згадуєш все своє життя з 2007 року. Кого ти лайкав, куди ти дивився, що ти казав. І все життя перед очима вже перетворюється в іншу епопею.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Просто зараз коротко про погоду на сьогоднішню неділю, 24 травня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 21. На сході – хмарна погода із дощем, плюс 24. На півдні – переважно сонячно, плюс 24. У північних областях буде хмарно з проясненням, плюс 21. У центральних областях – сонячно, плюс 20. У Криму – хмарна погода з дощем, плюс 21. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря в день 21 градус із позначкою плюс. День завжди починається краще, коли знаєш, що вдягти і на що сподіватися.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а у вас теж таке було? От іноді дивишся на чоловіка, до якого колись відчувала симпатію, і мимоволі починаєш сумніватися у власній адекватності.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. У ніч на 24 травня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів. Речник повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що Росія вдарила Орєшніком по Білоцерківському району. За попередніми даними військових, протиповітряною обороною збито та подавлено 604 цілі, 55 ракет та 549 безпілотників різних типів. Основним напрямком нічного удару був Київ. Кількість постраждалих у столиці зросла до 69. 36 із них медики госпіталізували, 33 надали допомогу амбулаторно на місці. Також наразі відомо про двох загиблих. Українські війська у ніч проти 24 травня вдарили по нафтоналивному причалу терміналу «Тамань Нафтогаз», що в Краснодарському краї Росії. Термінал «Тамань Нафтогаз» – це один із ключових експортних нафтових об'єктів Російської Федерації в Чорноморському регіоні, задіяний у забезпеченні російської армії. Його потужності забезпечують перевалку до 20 мільйонів тонн нафти і нафтопродуктів на рік. Також під атакою цієї ночі були склади боєприпасів в окупованому Криму та на Луганщині, пункти управління дронів у Білгородській, Курській областях і на окупованій Донеччині та місця зосередження росіян. У Києві внаслідок російського обстрілу у ніч на 24 травня пошкоджень зазнали будівлі театру, філармонії, двох музеїв, бібліотеки, університетів, церкви, монастиря та архітектури.

0: Українцям дали понад місяць, аби використати кошти, накопичені за програмою «Національний кешбек». У Міністерстві економіки України попередили, що невитрачені гроші автоматично повернуться до держбюджету. Сама програма продовжить працювати без змін. Гроші можна використати лише на визначені категорії товарів і послуг, зокрема комуналку, ліки та донати на ЗСУ. У Мінекономіки уточнили, що останнім днем використання вже нарахованих коштів стане 30 червня 2026 року. Після цієї дати залишки на картках анулюють. Олександр Усик вирвав перемогу у Ріка Верховена. Бій Усик-Верховен завершився достроково за одну секунду до завершення 11-го раунду. Рефері завершив щільний поєдинок технічним нокаутом Верховена. На момент зупинки бою Усик-Верховен двоє з трьох суддів фіксували нічию після 10 раундів, а один з них навіть дав мінімальну перевагу нідерландцю. Після перемоги Усика Верховен подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком. Це наразі вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Якщо жінка лайкнула якийсь рецепт, то це не означає, що вона буде його готувати, а це означає, що вона його просто б з'їла.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Іти до мрії важко.
8: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
7: Але як без цього?
9: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
8: На СТО.
7: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
10: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
11: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
12: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: За результатами опитування стало відомо, що приблизно 75% пар засинають в різний час. І за їхніми словами, це спричиняє сварки, напруженість у стосунках.
2: Я погоджуюсь, знаєш, я така, що мені треба, щоб всі йшли спати в один час, потім всі прийшли їсти в один час.
1: Ти ж розумієш, як твоєму майбутньому важко буде?
2: Ну, що ж поробиш? Ну, знаєш, таке щастя треба теж вміти витримати.
1: Ну, це найкраще сонечко в житті, мені здається, і досі, як то кажуть, без уваги. Але от все одно, я залишаюсь при своєму. Головне, щоб всі були виспані, з наснагою, та от саме отак от і добре, оптимістично почувалися.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Просто зараз коротко про погоду на сьогоднішню неділю, 24 травня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 21. На сході – хмарна погода із дощем, плюс 24. На півдні – переважно сонячно, плюс 24. У північних областях буде хмарно з проясненням, плюс 21. У центральних областях – сонячно, плюс 20. У Криму – хмарна погода з дощем, плюс 21. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря в день – 21 градус із позначкою плюс. День завжди починається краще, коли знаєш, що вдягти і на що сподіватися.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Диско.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: А знаєте, дівчата, з часом я схиляюсь до того, що у фразі «впевненість у завтрашньому дні» йдеться саме про дно, а не про день.
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ. В юридичному чаті.
1: Скажіть, будь ласка, якщо моя дружина йде від мене за власним бажанням, чи повинна вона відпрацьовувати 2 тижні?

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. На Перець ФМ.
4: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Підзарядка.
0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
5: Шведські вчені, вони майже півстоліття спостерігали за людьми і з'ясували, перші серйозні зміни старіння організму найчастіше проявляються не в 30, не в 35, як у мене, не в 39 і не як в 40, мене, а в 45 років.
6: А в мене одразу запитання, в якій країні вони спостерігали?
5: Ну, якщо це шведські вчені, то, мабуть, в усьому світі.
6: Якщо це шведські вчені, то в Швеції вони спостерігали, то цілком можна повірити.
5: Але півстоліття, по 50 років вони за цим сам стежили, то, можливо, побачили щось більше.
6: У нас рік за 5.
5: Ну, це правда.
6: Запрошуємо. І що, і що?
5: Цікаво, що найкраще передбачав майбутнє старіння, так би мовити, не тиск, навіть не вага, а те, наскільки сильним у людини було рукостискання.
6: Ага, ото я його і не люблю з самого дитинства. Я так і знав, що в тому рукостисканні є якийсь подвох.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

0: ПРТФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: В стосунках ти 100% стаєш пліткаркою. Тому що для дружини немає такої фрази «я не дізнався». Нас, чоловіків, завжди цікавлять між собою факти. Було – супер, не було – нормально, буде – круто. Все, нас тупо цікавить оце. Але якщо вона питає,
2: вони розійшлися, і ти не спитав, чому?
1: Ну все, в тебе вже записана книжка, ти перетворюєшся в якогось агента і починаєш. А що вона сказала? А що ти? А як це було? А ти готувався? І ти приходиш додому, якщо там якихось фактів не вистачає, ти десь йдеш в іншу кімнату.
2: Алло, Антон, привіт. Да, слухай, ну от я хочу ще дізнатися. В принципі, якщо б тебе був би шанс, ти повернувся б до неї чи ні?

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Просто зараз коротко про погоду на сьогоднішню неділю, 24 травня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 21. На сході хмарна погода із дощем, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 24. У північних областях буде хмарно з проясненням, плюс 21. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарна погода з дощем, плюс 21. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря в день 21 градус із позначкою плюс. День завжди починається краще, коли знаєш, що вдяг і на що сподіватися.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, якщо раптом план А не спрацював, то у вас є ще 32 літери, щоб спробувати.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Міноборони Росії підтвердило масований ракетний удар по Україні, зокрема Орєшніком. Там стверджують, що цілями удару були об'єкти військового управління, авіабази та підприємства оборонно-промислового комплексу України. Президент Зеленський заявив, що Російська Федерація вдарила Орєшніком по Білій церкві на Київщині. Точне місце влучання не розкривали, але в обласній прокуратурі уточнили, що в Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції України у січні-квітні 2026 року збільшився на 1,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як за результатами трьох місяців зростання становило 1,2%. Згідно з оприлюдненими даними, позитивна динаміка була забезпечена виключно галуззю тваринництва, оскільки дані з рослинництва до червня традиційно не формуються. Основним чинником зростання стали сільгосппідприємства, які наростили обсяги виробництва на 10,5%. Найкращі показники у цьому секторі за підсумками 4 місяців продемонстрували Чернівецька, Донецька, Закарпатська та Львівська області, тоді як погіршення показників було зафіксовано в 4 областях – Херсонській, Сумській, Вінницькій та Миколаївській. Українці в онлайн-режимі отримали можливість перевірити обмеження на виїзд за кордон. Така функція може суттєво зекономити під час подорожі у відпустку. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Зазначається, що громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Зокрема, у сервісі «Особистий кабінет» зазначається обмеження, накладені судом чи виконавчою службою. Це аліменти, штрафи та інші борги. У Державній прикордонній службі України попередили, що обмеження через воєнний стан перевіряють за окремими правилами і в кабінеті не відображаються. Також усі дані захищені відповідно до закону про захист персональних даних. Марта Костюк з перемоги розпочала виступи на Ролан-Гарос. Українка обіграла представницю Іспанії Оксану Селементьєву з рахунком 6-2, 6-3. Наступною суперницею Костюк буде переможниця зустрічі між американкою Кетті Волонець та француженкою Кларою Бюрель. Під час концерту в Торонто гурт Imagine Dragons вкотре підтримав Україну. Фронтмен Ден Рейнольдс підняв український прапор зі сцени та побажав українцям миру і якнайшвидшого завершення війни. Музиканти не вперше демонструють солідарність з Україною, нагадуючи світові про боротьбу українців за свободу та незалежність. Українські фанати подякували гурту за послідовну підтримку та щиру позицію. Наразі це вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, що я зрозумів за роки, що Запорожець – це все-таки сімейна машина. Бо крім дружини, туди не одна дівка не сяде більше.
2: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Реклама на Перець FM. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
5: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Коли в ефірі тепло, навіть хмара сприймається інакше. А чого чекати від погоди завтра, в понеділок, 25 травня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням – плюс 18. На сході – хмарно з проясненням – плюс 22. На півдні буде хмарно із дощем – плюс 24. На півночі хмарно також дощитиме – плюс 20. У центральних областях буде хмарно, можливий дощ – плюс 21. У Криму хмарно з проясненням, без опадів – плюс 21. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день – 18 градусів із позначкою «плюс». І нехай завтрашній день подарує вам неодмінно якусь хорошу новину.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, мимоволі іноді задумуюсь. От просто цікаво, що сталося з тими людьми, які запитали в мене дорогу?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Ярець FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Лікарю, а як називається стан, коли отако лежиш, отак лежиш, а хочеться лежати ще сильніше?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Чуєш? Вегас-24!
4: Гра кличе!
0: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
7: Іти до мрії важко.
8: Реально, не основна моя робота, я взагалі психолог.
7: Але як без цього?
9: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
8: На СТО.
7: Дивіться повернення зовсім другого Віті. Тільки на Київстар ТБ.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
11: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. А Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи?

0: Погода на Перець ФМ.
1: Коли в ефірі тепло, навіть хмари сприймаються інакше. А чого чекати від погоди завтра, в понеділок, 25 травня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням плюс 18. На сході хмарно з проясненням плюс 22. На півдні буде хмарно із дощем плюс 24. На півночі хмарно також дощитиме плюс 20. У центральних областях буде хмарно, можливий дощ плюс 21. У Криму хмарно з проясненням без опадів плюс 21. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день подарує вам неодмінно якусь хорошу новину.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: От сьогодні, дівчата, сьогодні нарешті до мене прийшло розуміння, що всі мої проблеми, абсолютно всі проблеми, можна вирішити за допомогою простого, людського мільйона доларів.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо мирної угоди з Іраном. Сторони нібито погодили основні положення меморандуму, який передбачає, зокрема, відкриття Ормузької протоки та деескалацію конфліктів у регіоні, написав Трамп у Друж Сошел. Як зазначають із посиланням на іранське агентство Фарс, Трамп заявив, що провів телефонні розмови із лідерами низки країн Близького Сходу, серед яких Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Пакистан, Туреччина, Єгипет, Йорданія та Бахрейн. Також він поспілкувався із прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху. Остаточні аспекти та деталі угоди наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, буде відкрито Ормузьку протоку, заявив Трамп. Служба безпеки України провела чергову наскладну та успішну спецоперацію в глибокому тилу ворога. Далекобійні безпілотники уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію в Торово у Володимирській області Російської Федерації. Про це офіційно повідомляють джерела у військовому командуванні. Операцію здійснили фахівці Центру спецоперацій «Альфа». Уражений об'єкт є критично важливою найбільшою перекачувальною станцією у системі магістральних нафтопродуктопроводів Росії. Вона виконує роль головного логістичного хабу, а саме акумулює та перекачує сировину із найбільших нафтопереробних заводів центральної частини Росії, транспортує паливо як до ключових експортних портів, так і для внутрішніх споживачів держави-агресора, а також забезпечує пальним московський регіон. Саме від цієї станції залежить заправка літаків у головних аеропортах Шереметьєво, Домодєдово та Внуково. Національний банк ввів у обіг пам'ятну монету «Український авангард» Олександра Екстер, присвячену яскравій постаті європейського авангарду 20-го століття Олександрі Екстер, українській художниці, педагогу, одній із засновниць стилю арт-деко. Пам'ятна монета «Український авангард» Олександра Екстер має номінал 10 гривень. Вона виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999-ї проби. Категорія якості карбування – це спеціальний анциркулейтед. Маса дорогоцінного металу у чистоті становить 31,1 грама. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик погодився на бій проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла, який публічно викликав українця на поєдинок. Це сталося одразу після перемоги українця над Ріко Верховеном. Німець піднявся на ринг після бою та прямо звернувся до Усика. Усик погодився на бій. Наразі це вся інформація. Згодом почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що ти більше любиш, мене чи суп?
2: Звичайно, перше.

0: Реклама на Перець FM. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Мені 34 роки, і я дарю дітей. Так, це мені прийшло від діда-прадіда, а діду від діда-прадіда. Це в нас сімейне. Тому що ти не можеш інколи сказати дійсно дітям правду. Ну ось, наприклад, моя доця хоче дуже сильно в Дубаї. Вона дивиться дуже багато тіктоку, ютубу, і їй подобається це місце. Я просто придумав те, що коли вона їде до дідуся з бабусею, це є Дубаї. Дубаї, Чернігівська область.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Коли в ефірі тепло, навіть хмара сприймається інакше. А чого чекати від погоди завтра, в понеділок, 25 травня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням плюс 18. На сході хмарно з проясненням плюс 22. На півдні буде хмарно із дощем плюс 24. На півночі хмарно також дощитиме плюс 20. У центральних областях буде хмарно, можливий дощ плюс 21. У Криму хмарно з проясненням без опадів плюс 21. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день подарує вам неодмінно якусь хорошу новину.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Хлопці, ну а ви ж в курсі, що лайк від жінки означає тільки те, що я все бачу.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, друзі, це люди, які вас добре знають, але все одно люблять.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Коли в ефірі тепло, навіть хмари сприймаються інакше. А чого чекати від погоди завтра, в понеділок, 25 травня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням плюс 18. На сході хмарно з проясненням плюс 22. На півдні буде хмарно із дощем плюс 24. На півночі хмарно також дощитиме плюс 20. У центральних областях буде хмарно, можливий дощ плюс 21. У Криму хмарно з проясненням без опадів плюс 21. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день подарує вам неодмінно якусь хорошу новину.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Здається, дівчата, у кожної жінки, окрім дитини, яку вона сама народила, є ще дитина, яку народила їй свекруха.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті miliny.com.ua і живіть то життя з задоволення.
0: Іти до мрії важко.
2: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
0: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: На СТО.
0: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Коли в ефірі тепло, навіть хмари сприймаються інакше. А чого чекати від погоди завтра, в понеділок, 25 травня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, плюс 22. На півдні буде хмарно із дощем, плюс 24. На півночі хмарно також дощитиме, плюс 20. У центральних областях буде хмарно, можливий дощ, плюс 21. У Криму хмарно з проясненням, без опадів, плюс 21. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день подарує вам неодмінно якусь хорошу новину.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ють.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Я назвав свого кота Фідель, того що він Кастро.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Іти до мрії важко.
9: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
8: Але як без цього?
10: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
9: Угу. На СТО.
8: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Коли в ефірі тепло, навіть хмари сприймаються інакше. А чого чекати від погоди завтра, в понеділок, 25 травня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням плюс 18. На сході хмарно з проясненням плюс 22. На півдні буде хмарно із дощем плюс 24. На півночі хмарно також дощитиме плюс 20. У центральних областях буде хмарно, можливий дощ плюс 21. У Криму хмарно з проясненням без опадів плюс 21. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день подарує вам неодмінно якусь хорошу новину.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, скільки б я не з'їла, але місце для десерту все одно знайдеться. Адже він іде не в шлунок, ні, а просто в саме серденько.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Жінка з шикарними формами заходить в аптеку, купує житочок для зважування і стає на ваги. Явно засмутившись через результат, вона знімає шубу, знову купує жетончик і стає на ваги. Залишившись незадоволеною, купує черговий жетон, знімає светр, туфлі, годинник, носки. Ну і сходить з терезів, бачить аптекаря жменю жетонів і він каже: «Мадам, далі за рахунок закладу».

0: Реклама. Реклама на Перець FM. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Реклама на Перець FM.

Спирець FM. Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.